ha, så blir det en ny klarinett då. En fransk. Den nye Martin heter den eller något sånt där. Och den här gamla tjeckiska Golden Box special, den hamnade på vinden då. Tillsammans med min mors gamla spinett. Den där gamla spinetten, den har aldrig spelat något jazzigare än Åses död ungefär. Tänk dig, minns du när vi stod längst fram i Malmö Folkens Park och lyssnade på Arne Domnérs orkester? Och han spelade en klarinett som aldrig du och jag kunde.

0: Dansedeltager.
1: Det får jag. Ja. Och så får jag, och så kommer Mike Stilson och han ska ge oss lite granna såna där tips om när du är bäste förälder. Och så har du ungdomar och barn som hänger i stort sett på telefonen och bland skärmarna. Hvordan lockar du dem? Vad gör du? Det är några goda tips och råd omkring det. För han har verkligen dykt ner i det här.
0: Ja.
1: Mm. Så därför att man vill ju liksom inte vara väldigt cheap heller när man är bäste. Ja, man kan, lite cheap må man få lov att vara, men inte kjempecheap.
0: Men den godeste Madeleine Selskjøm, du är ju en besteforelder.
1: Mm.
0: Ja. Hvorfor? Vi er voksne, og for å si vi tilårskommende, vi er oss gamle, eller oss eldre. Hvorfor er vi sånn at vi trekker oss i ungene sitt foran skjerm? Vi er jo like ille selv.
1: Ja, absolutt. Og der må det, altså om det er noe...
0: Og hvordan skal vi overfor barn, precis. Barnebarn, prøve å si noe fornuftig hvis vi ikke klarer å overholde reglene selv?
1: Vi må foregå med godt eksempel, altså.
0: Ja, ja, men vi klarer jo ikke.
1: Nei, og det
0: er... Nå snakker jeg ut fra erfaringen.
1: Det er regel nummer ett. Det är att föregå med ett gott exempel. Men det finns ju dumtelefoner nu för tiden. De är jättebra. Det är bara att skaffa en.
0: Ja, vill du ha en sån?
1: Ja, jag har faktiskt tänkt på att göra det. Nu ska jag skaffa en dumtelefon. Min man har skaffat en dumtelefon.
0: Har ni?
1: Ja.
0: Så du klarar att få kontakt med din man?
1: Jag får kontakt med honom.
0: Men spørsmålet är om han får kontakt med dig?
1: Ja, precis. Jag är inte så illa som han var tidigare.
0: Ja, men vi kan ju snacka länge om det där. Men du får snacka med fagfolk då.
1: Ja, och så. Ja. Må jag få lov att rekommendera reklamera för en för det har nämligen i sociala medier som när man har hängt på skärmen så har det verserat otroligt många rykten i denna helgen om att Benny Borg är död. Ryktena om Benny Borgs död är betydligt överdrivna. Vi ska ta en prat med Benny om kring...
0: Ja, då bör du få parkera det med en gång.
1: Vi ska, om hvordan det är att ha flera tusen människor som då, både vidare och twittrat och skrivit massa fina ting om Benny Borg. Han kommer med eftermiddag och, ja, han tar det med humor.
0: Jo, men sån sätt så är det ju ganska fint för då får du ju höra allt det goda som blir sagt om det för att vi som är i levande livet, vi får ju inte höra så mycket om det.
1: Nej, precis. Nej. Så en sak är ju säker, vi ska alla dö och vi börjar ju bli till årskomna. Låt oss nu ta det här med en liten klackspark.
0: Madeleine Selskjøm är en riktig god sändning.
1: Ja, tack.
0: Du, husker du sist sommar?
1: Ja.
0: Var det nå, var den speciellt fin, syns du?
1: Var den inte det då? Den var absolut fin.
0: Två ting. Ja. Our Last Summer,
1: ja.
0: ABBA.
1: Ja, härligt.
0: Då kan vi mimra.
1: Då kan vi mimra.

Vi fick starta med Daddy Cool och Boney M idag. Idag så ska vi prata om sailen som är på väg tillbaka i skeppsfarten. De ser bara lite annorledes ut än sist. För behovet har ju nämligen mält sig, för i skeppsfarten står för en god del utsläpp världen över. Och med moderna sail så kan man komma sig framöver utan att bruka så mycket drivstoff. Så det blir en kombination liksom. Mike Stilson, som är författare och lärare, han har skrivit massor med böcker speciellt rättat till tonåringar. Han kommer i studion och han är kanske allra mest känd för att ha varit avlogga ett helt år utan någon slags smarttelefon. Och han är ju också småbarnsfar. Så, eller nu är de väl inte så små längre än barnen, men han är i alla fall far. Så han kan ge oss några goda råd och tips då om hvordan vi ska locka barnen ifrån skärmen, vi bästa föräldrar. Det första är ju förstås att vi ska föregå med gott exempel. Men när vi väl har gjort det då, hur gör vi för att göra oss själva lite... Ja, det är svårt att konkurrera med TikTok och YouTube alltså. Men vi må ju pröva. Så Mike, han har några tips och råd omkring det. Och så kommer... Så ska vi prata med Benny Borg. För att nu i helgen så har... Det är långt över 100, ja, mellan 100 och 1000 människor som har twittrat om att Benny Borg är död. Det må ju följas väldigt rart när man inte är det. Så vi ska ta en prat med Benny Borg om hur detta är. Ryktena om min död är betydligt överdrivet, skrev Benny Borg i en kommentar på Facebook nu i helgen. Så jag ska ta en liten prat med honom om det och om livet och musiken och ja, hur han har det och sådana där saker. Det blir konkurrens alldeles strax. Ja.

0: The Everly Brothers og When Will I Be Loved. Jorunn Lund, hei og riktigt god förmiddag.
1: Tack detsamma.
0: Och hvordan ser det ut i Bergen nu?
1: Det ser inte ut, det är grått och grått och massa regn.
0: Men ni har haft en helt fantastisk uke förra uken, hade ni inte det?
1: Jo, det var enkelte dagar där. Det var lite sol.
0: Ja, det är bra. Det. Ja, det var 26 grader sa min dotter plötsligt i Bergen. Alla gick med jackor och skönte ingenting.
1: Ja, nej, det stämmer.
0: Ja, det är bra.
1: Och det var deiligt.
0: Ja, det förstår jag. Det var ni väl värda. Den saken är helt klar. Jorunn, vem var det som skrev det vackra diktet junikväll?
1: Det var Hans Børli.
0: Ja, den är så fin.
1: Ja. Ja,
0: vi sitter i slörblå junikväll och svaler oss ute på trammen och allt vi ser har dubbelt liv för vi sanser detsamma, startar den. Och så slutar den så där vackert. Flytta närmare in till mig här på kökentrammen. Den är så svinnande kort en stund vi människor har samman. Har du läst mycket av Hans Børli?
1: Inte så väldigt mycket, men jag har ju festat mig med enkelte dikt av honom.
0: Ja. Ja. Har du något favoritdikt utav honom?
1: Nej, i grunden inte. Där är väldigt många.
0: Ja, precis.
1: Som är goda.
0: Ja, jag hör att du har en radio på lite så där höjt i bakgrunden och då kan det vara lite obehagligt att svara. Så, ja, men du får bara hålla för örat och så får du höra på telefonen.
1: Ja, nu är skrudden ned.
0: Ja, gör det så att du slipper att höra dig själv i retur som vi säger på radiospråket.
1: Ja,
0: det brukar ske oss programledare av och till att vi får oss själva i retur och då får vi någonting konstigt i blicket.
1: Ja.
0: Yes, Jorunn. Vad ägnar du dagen åt

0: när du inte pratar med mig?
1: Nej, att gå ut det är nog lite... Det är lite grått,
0: ja.
1: Som sagt. Som, ja, men en tur ut kan en gå.
0: En tur ut kan man gå i alla fall. Då ska vi slänga oss på dagens konkurrens och börjar på ja- och nej-spörsmålen. Är Danmarks tidigare dronning Margrethe och Sveriges nåvarande kung Carl den 16 Gustav, är de släkt?
1: Ja.
0: Ja, det är de. De är fetter och kusiner då. Och då ska jag göra, då ska jag, jag har nämligen fått fixat de här jinglarna, så nu ska du föra så här. Ja! Det blev den första norska tv-sändningen i farger infört på 1950-talet.
1: Ja.
2: Nej.
1: Nej.
0: Färgefjärnsynet kom först på 70-talet. Så det var då var det inte Förde som sa det, att Kristi Folkeparti erkänner att synden har kommit men vill helst inte se den i farger. Jag tror han sa det. Är den sagnomsuste festmaten lutvisk upprinnlig laget utav färsk nyfanget torsk direkt från havet?
1: Ja.
0: Nej, den... Du får ändra det. Jag säger att... För du vet ju vad det är. Det är ju laget utav törrfisken, vet du.
1: Ja,
0: ja, du får. Vi säger att du får ett halvt rätt på det i alla fall.
1: Ja.
0: Alternativen. Är diktaren Hans Börling mest känd för skildring av skogen eller av havet?
1: Havet.
0: Nej, han kallas för skogens diktare. Skogens dikter Hans Börling. Välges stortingsrepresentanter för 4 eller 6 år?
1: 4.
0: Ja, det är alldeles korrekt. Det är korrekt. Och det öppna spörsmålet, vad kallas den överste folkevalkte ledaren i en norsk kommun? I alla fall i de vanliga norska kommuner. Det finns väl några som har ett annat titel, tror jag. Men de allra flesta har denna titel.
1: Ordförare.
0: Ordförare är ett helt korrekt svar. Vi är ju så snälla i P4, eller P4, nu ska jag prata, PM Plus, att vi sänder ut premier till precis alla som har deltagit. Så att du kommer också få en premie i posten hem till dig, Jorun.
1: Oj, tusen tack.
0: Och så får du ha en alldeles nydlig dag och sitta och titta på regnet.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det gott, hej.
1: Ha det gott, ha det.

0: Det var den vackra älsk från Haugtussa med Herborg Kråkevik. Axel Fånes Persson som vanligt från Sintef in i studio för att prata om idag om sejlbåtar. Vi trodde ju Axel att det var ett fylle, det var borta, det fanns inte.
1: Ja, ja, det försvann ju en gång då för 100 år sedan då det kom ny teknologi in i sånt och så har det ju bestått da, på kanske lite mindre båtar än för, men för vet du så var ju det här något som gjort att vi kunde uppdaga världen, komma oss över alla dessa världshaven och runt omkring. Och så är det då en teknologi nu som gör comeback rätt och slett. Ja. Fordi vi trenger å kutte utslipp, og så gjør den comeback i en litt annen form enn den der, altså du har jo sett det er ikke Kapten Sabeltan sin skute som kommer seilene inn, det er litt andre type seil i moderne teknologi, men uansett, seilet gjør comeback i skipsfarten, det er jo overskriften i dag.
0: Det er jo veldig kul, hvorfor?
1: Ja, hvorfor? Altså, måten vi får frakta store mengder varer på i verden er jo over havene, ikke sant? Og vi blir nå stadig flere mennesker her, og alle vil jo ha sine ting, sånn at denne skipsfarten, den øker jo. Og bare det å få et skip fra A til B er jo ganske energikrevende, og gir da en del utslipp. Så cirka da, rundt 3% av all utslipp i verden, det skyldes skipstrafikken. Så hvis vi får redusert utslippene der, så er jo det veldig bra for verden. Og så er det litt sånn, hvis vi får redusert det på en måte som gjør at du ikke trenger å betale så veldig mye, eller være så utrolig avhengig av at oljen for eksempel da, er tilgjengelig til hver tid som drivstoff, ja, da er det vinn-vinn da, på alle parter. Vinn. Jag vet inte om du tog den.
0: Men, ja. Ja, det är ju jättebra. Men hvordan ser de här seglen ut? Ser de ut som gamla segel?
1: Nej, det är inte de stora töjseglarna skulle jag säga, som hänger ner som en sån fyrkant i spänn. Det är olika varianter, men den som har kommit längst och som är tatt i bruk bland annat här i Norge nu är ju sån där roterende seil heter det, altså, eller seilsøyler mer sånn da, så hvis du har sett det nærmeste jeg tror jeg kommer sammenligning radiomessig med å være monolitten i Frognerparken.
0: Ja, riktig.
1: Ja. Vigeland har jo de der menneskene som klatrer opp på hverandre hele veien, og monolitten er nok det nærmeste vi kommer et sånt type seil, for det er da en søyle rett og slett som står flere søyler da, på skipet og står og fanger vind rett og slett.
0: Okay. Og det her, så nesten så den nesten roterer
1: eller? Ja, det er fysikk det her da, for at når den roterer på riktig måte så skaper du et trykk her som drar skipet framover, og det er litt det samme som gjør at en fotballspiller Haaland eller Ødegaard da, klarer å og sparke en ball og få den til å rotere, og dermed få den til å gå i en sånn bue. Mm-hmm. Det er litt det samme som skjer her, at vinden fanges opp på en måte som gjør at den får skikkelig fart i den her rundt seilsøylen, da, og dermed dytter den fremover. Og når den søylen er stor nok, så får du naturen nok en gang, altså fantastisk, får du nok krefter da, til å kunne dra et svært skip fremover.
0: Det er helt utrolig. Ja. Even de her jettestore supertankerne altså.
1: Ja, det er jo det de her har vært helt fantastisk å få det inn på da, for de har jo det er litt det der med at du bruker ikke det her på den som skal inn til kai hele tiden, ikke sant? Det her er jo dem som skal ut på lange distanser, har jo skikkelig god bruk for deg, for da får du brukt vinden, da kan du begynne å optimalisere den ruta di, sånn at du får spart drivstoff, for det er jo ikke sånn at du skal

0: Det var Lucky Motion, det med Little Eva. Axel Fånes Persson berättar ifrån Sintef Digital, du är kommunikationschef där. Och idag så pratar vi om sailskuterna som är på väg tillbaka, fast i lite annan form. Alltså det måste ju segan, de här vackra sailskuterna, det kanske inte är fullt lika vackert att se på de här stolparna.
1: Oj, ja, det är ju som ser, vet du, jag syns ju dem är lite vackrare, jag syns de är stilade. Hvis du som lytter nå går inn og googler hurtigruta og sail, så vil du få opp noe som heter sånn C0, for hurtigruta har en ambisjon om å få til da, utslippsfri fart langs norske kysten. Og de har koblet på noen skikkelig stilige, moderne sail, og da ser du litt de her roterende sailsøylene som vi snakket om før låta her. Men akkurat de der... veldig stilige, store, kongelige skipene. Ja. Nei, enig. Akkurat sånn blir det ikke.
0: Det ser nesten ut som en jättestor skorsten.
1: Ja. Omtalt det som monolitten, men skorsten
0: er
1: jo
0: faktisk. Ja, det er også fint.
1: Ja,
0: men hvem er det som holder på å forske på det her nå?
1: Nei, det er jo blant annet vi i Sintef, da, som har det og det deler med oss. Altså, vi har jo folk som er eksperter på hav, vi har folk som er eksperter på den dataen som samles inn ruteplanning, alt, ikke sant? Så kombinerer vi gode krefter, så går vi sammen med næringslivet i Norge, og de ambisjonene som regjeringen har blant annet, sånn da, altså vi samarbeider blant annet med Rederiet Oddfjell, som allerede har tatt i bruk det her, så det er det kule med den teknologien vi snakker om nå. Vi vet at det fungerer, det her vindsøylene, og så handler det bare om å få samlet inn nok data på hvordan det her fungerer helt optimalt, da, sånn at flere tar det i bruk. For det er jo ikke bare å installere det på de skipene som er i dag, så vi må ta det

0: heter Line da. Så når du får den opp og flyr I viss høyde, så det ganske stabilt vindtrekk oppi der. Og du får bare drifta framover da, og hjulpe båten, skipet framover. Det av ideene, så har du sånne...
1: Jeg ser for meg hur det kommer att vara lite vanskligt att alltså det gäller att man inte trasslar in linorna I varandra
0: Ja, men det här vet du så deilig. Här kommer moderna teknologi in och sånt med nå färdigopplärt KI som kan styra det här då. Så släppte du extra manskap till akkurat den där för det är ju liksom farligt att driva på med. Men 100 meters linje tänker jag. Men så har du vingar du kan se på du har ganska mycket poenget bare at her det håp altså, fordi som vi snakket om før låta, 3% av verdens utslipp kommer jo fra skipsfarten nå, sånn som Oddfjell de erfarer at de har redusert på det tankskipet de har det på sånn at med flere tonn drivstoffforbruket sitt sånn at det er noe som funker her som på vei, og som litt jeg synes det kjempekult det. Med sånn god gammel teknologi som vi bare pusser opp litt gjør moderne og så plutselig løser vi noen verdens problem
1: Precis, så plutselig så får vi skip som går like bra til vanns og lands og I luften opp
0: kanskje vi får det der
1: Axel, takk snälla for at du kom på besøk og målade opp dette framtiden for oss
0: artig som alltid, hei av vind

0: Det var Fleetwood Mac det med Everywhere. Och nu ska vi till en utav de svenska artisterna som har utan tvekan gjort mest avtryck i Norge. Och om ett rykte som har gått i helgen. Det ska vi komma tillbaka till. Artisten, det är den här.
1: 48, 55, Vesante Fee.

0: Jag var tvungen att ta dig direkt på luften för att vi fick inte du hörde inte mig Benny. Men vet du vad? Då vi bara går rätt in. Benny, du lever.
1: Ja, så vitt jag vet. Jag såg mig i spegeln i morges och det var mig.
0: Ja, så alldeles utmärkt. Och typ så att vi skulle ha problem med att få tag på dig på telefonen också.
1: Men... ja, kanske var du här likväl.
0: Ja, du, nu må du förtälla. För dig, i helgen så har det ju alltså varit... jag har läst över 100, kanske så mycket som 500 uppdateringar på att du har gått bort.
1: Ja.
0: Hur har du... Ja, förtäll, vad är det som har hänt?
1: Nej, jag satt väl, det var väl på lördag kväll, så satt jag och kikade lite, fick någon klingring på Facebook och så gick jag in och där såg jag mitt inne mitt blie fjes och där stod det att jag hade gått bort.
0: Ja.
1: Och jag tryckte på den länken och så kom jag in på en länk där jag läste min egen nekrolog. Och den var ju helt fantastisk. Det var ju som jag kunde ha skrivit den själv.
0: Vad fantastiskt.
1: Det var bara lovord och jag vet inte om någon som i livet har fått anledning till att läsa sin egen nekrolog.
0: Nej, alltså du parafraserade ju du skrev plötsligt på Facebook så skrev du i alla fall: ryktena om min död är betydligt överdrivet.
1: Ja, den tog jag från Mark Twain.
0: Ja, det var Mark Twain, ja, det var det.
1: Ja.
0: Har du fått någon förklaring? Vad är det som har hänt?
1: Nej, det här är ju spam.
0: Ja.
1: Helt klart, alltså, det är en eller annan firma som ska sälja ting och så... Jag gick in på den sidan och det ska man ju egentligen inte göra, men jag blev lite nysgärig då.
0: Uh-huh.
1: Och efter vart så, alltså, de brukar alldeles sist de kan för att sälja in ett annat produkt. Om det så är bitcoin eller vad det nu är för något.
0: Uh-huh.
1: Och på många mått så klarar du det, för att det är väldigt många som har delt den här sidan.
0: Ja, det är ju det. För att det är inte helt ovanligt att det kommer såna här fake news om folk som har gjort ett eller annat och så stämmer inte det. Ja. Till exempel att de har dött. Men just i ditt fall så var det massor med folk som hade vidareförmedlat det här ut på olika ställen.
1: Ja, antagligen så ville de att det skulle vara sant, eller också så kanske de ville advara folk. Det har jag inte tänkt så väldigt mycket på. Men alltså, jag bryr mig inte så mycket om det här, för jag lever och puster. Men det som är problematiskt, det är ju vänner, familj i Sverige,
0: ja,
1: som blev väldigt oroliga och som ringte och sände meddelanden. Är du där, Benny?
0: Ja.
1: Så den delen var ganska obehaglig. Jag hade vänner som ringte mig hela dagen igår.
0: Ja.
1: Och det var ju för att försäkra sig att de fick höra stämmen min.
0: Ja.
1: Att det kanske inte så att det inte var sant då. Så den delen syns jag lite obehaglig. Och det är ju så att när man ropar ulv,
0: ja,
1: så nästa gång då jag verkligen är död, ja, så är det kanske ingen som tror på det.
0: I alla fall så kommer vi nog checka en extra gång, den saken är helt klar.
1: Ja.
0: Men du, att läsa sin egen, för att det som är grejen är ju att när folk går bort, såg man ju verkligen med kungen då, då kommer alla superlativen, då förstår man hur central den här personen har varit och hur vackra de har varit och betydelsefulla. Och du fick ju läsa allt detta i levande livet.
1: Ja, vanligtvis så får man ju aldrig veta.

0: om sånne ting. Så den delen var jo veldig morsom. Da. Og det var fantastisk bra skrevet. Det var ikke måte på hvor flott og fin jeg var, og legendarisk, og jeg hadde forandret på hele musikkbransjen, og både i Sverige og Norge, eller Skandinavia. Så det var veldig stort, det var så vidt jeg ikke hadde slått igjennom i USA. Det var ganske frydefull lesning, bare den delen da, jeg vet ikke jeg. Jeg kunne godt ha unnvært det.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men du, nu, for å høre, hur har du det på ordentlig, på riktigt?
0: Jeg har det veldig bra. Jeg har jo siste året hatt litt problemer med litt lungesykdommer og sånne ting, så jeg har kanslert veldig mange konserter. Men nå er jeg frisk igjen.
1: Ja.
0: Og nå skal jeg ha noen konserter fremover, og så skal jeg gi ut en ny plate.
1: Ja.
0: Som må på fremstilles nå, og da skal vi ha en plateslips. Slips.
1: Ja. Plateslips. Vi kan bare både ha plateslips og plateslips.
0: Ja. Ja. Eller streamslips. Ja. På kulturkirken Jakobs den 28. oktober.
1: Ja.
0: Og så er det jo litt hyggelig da, for da midt oppi det her så skal jeg da bli tildelt kongens fortjenestemedalje.
1: Exakt.
0: Så i livet. Ikke postmortem.
1: Exakt. Det är ju väldigt trevligt.
0: Så, ja, det är fantastiskt.
1: Ja. Så det, alltså ryktena som Mark Twain, ryktena om din död var betydligt överdrivna. Jag förtalte ju det här till folk i redaktionen och runt omkring, ja, att jag skulle ha med dig idag. Då skulle alla ville gärna framföra att vi är svärt tacknämliga för att du fortfarande är med oss.
0: Ja, tusen tack. Det var ju väldigt hyggligt. Ja, där har du upsiden det att bli klart död alltså.
1: Ja.
0: Att folk blir så väldigt glad i dig.
1: Vi bör ju passa på mens ja, folk är i livet och säga hur bra de är.
0: Ja, så är det bara. Vi får ta det som en episod.
1: Ja, vi får göra det. Och det är klart att som sagt, det måste ju ha varit väldigt, både helt absurt och väldigt obehagligt. Och så får man ta det med humor också antagligen.
0: Ja, ja, jag är gudslov utrustad med en del svart humor, inte minst.
1: Ja.
0: Så, men som jag sa till dig tidigare, att för mig är det inte något problem.
1: Nej.
0: Men det var ett problem för min familj och, ja, och vänner och sånting.
1: Det måste ju
0: vara. De har varit, ja, väldigt oroliga. Så det är ju en chans att ta. Tänkte jag att du sitter där och läser att Benny Borg är död.
1: Ja.
0: Och så tänker du, gud, ska jag törra och ringa till honom?
1: Ja, precis.
0: Kanske han inte tar telefonen.
1: Ja.
0: Och då får du en bekräftelse.
1: Nu har vi i alla fall vederbörligen förtalt till PN Plus-lytterna och universet att du lever i högönsklig välmåga och är på gång, ja, med nytt album. 28, ja, oktober, då kan man till och med uppleva
0: 28, det. 28 oktober.
1: Ja, 28 oktober i Jakobskyrkan.
0: Ja. Ja, du fick jag reklamera för det också.
1: Då fick du det. Vi kan väl konstatera att detta är ett litet under, gör inte det?
0: Det här är ett litet under, ja.
1: Tusen hjärtligt tack, Benny.
0: Tack ska du ha med det. Hej.

0: rikaste i världen med Åshild Mundahl fick du höra. Det passar ju väldigt bra då Sölve Kurås Karlsson leder i Tänk på faktiskt.no att du är med oss den här dagen. För rätt före nyheterna så pratade vi alltså med Benny Borg som var tvungen att gå ut och avkräfta ryktena om sin egen död. Och man kan ju skratta åt det, men det var ganska obehagligt för Benny alltså, det måste man ju säga. Sölve, ja, det här sker.
1: Ja, det är ju fascinerande. Så det är ofta det som sker när vi brukar information genom sociala medier. Så är det vanskeligt att säga vem jag egentligen avsänder.

0: og det kan se offisiellt ut. Så då tar vi fort fel.
1: Och det här kom då ifrån en sida antagligen som det var någon som inte checkade att om det var sant och så började man sända vidare. Och så var det, ja, det vi vet ju inte riktigt hur många, men jag räknade i alla fall långt över 100 som hade skrivit vidare att Benny Borg är död. Och det var han ju det är han ju alltså icke. Han lever i högönsklig välmåga.
0: Ja.
1: Men du, Sölve, från faktiskt.no, vi ska prata om en annan sak och det är att vi ser stadigt flera meldingar om att Ryssland utgör en trussel mot Europa. Varför sker det här nu?
0: Nej, det är ju också den här viskeleken som föregår och någon experter ser hur ser världen ut och om man har följt med liksom vad som sker i Ukraina och Ryssland per nu. Vi har ju sett en period nu att ukrainerna har haft ett fortrinn i krigen och gjort framskred. Och det har ju också gjort att ryssarna har satt igång med en motoffensiv som har varit väldigt visuellt alltså det visste skott bland annat med bombing av civila mål, det har gärna varit bombing av Kiev, og grunnen til at det går akkurat til Kiev, det er jo det at det er jo hovedstaden, og det har man jo, i hvert fall normalt sett i et land, det signifikante statsorganisasjoner. Så dermed så er det her ting som blir snakket om. Og så ser man også at det her med dødstall varieres, og så ser man at ukrainerne har klart å få til en del sånn spektakulære angrep inn i Russland, langt inn i Russland. Så her er det egentlig en klassisk informasjonskrig som blir ganske fysisk i forhold til at man bruker sprengstoff og bombe.
1: Og mennesker dør jo på riktig, altså. Så det er det her gjør jo forstås Europa veldig urolig. Hva gjør man i Europa?
0: Nej, alltså den stora frågan är ju och många är ju nervös för att Putin och Ryssland ska angripa ett NATO-land på något vis. Och här handlar det nog först och främst om att Ryssland önskar att skapa en osäkerhet runt NATO och att det är säkert och tryggt i Europa. Som igen vill skapa en del oro i befolkningen. Och så är det ju klart att ett vart levande demokrati vill ju ha en diskussion runt försvar och säkerhet och har vi det gott nog och blivit tagit vare på? För exempel Norge är ju ett långt land. Och vi vet ju att för exempel i de nordligste fylkene Troms och Finnmark så sker det faktiskt en god del påverkning genom både skamming och radarsignaler och så vidare. Så de har absolut märkt att krigen är i deras område. Men kanske vi i sör i mindre grad uppfattar kanske det här med bank-ID som dött ned. Så att det att funktioner runt oss dött ner, det är ju något som får oss till att bli nervös. Så då trenger det ju inte nödvändigtvis någon bombe för det. Och där har ju då Europa på ulike vis da tenkt at okay, for det første så må vi jo støtte Ukraina, men så hadde jo også lagt inn ganske betydelige ressurser på å ruste befolkningen til å stå imot den informasjonspåvirkningen som skjer.
1: Och det också här så är det lite då men ni då i globalt på globalt nivå lite grann samma saker som sker som Benny Borg nu upplevde, nämligen att folk sprider vidare. Man trycker på en länk och säger att se här, oj oj oj, se här. Och så sprider man det vidare. Är det inte så det går till?
0: Jo, och vi ser att här föregår det på kanske lite andra plattformar. Vi ser i liten grad att det här sprids på typ Facebook och Instagram och det här, men det kanske mer på Telegram och Signal och de här plattformen. För där har vi flera i Ryssland som har blivit känt i militärbloggarna som delar väldigt visuellt innehåll och av bomber och explosioner. Och så är det gärna det att man tänker att tänk hvis Ukraina knäcker nu, nu får de massa bomber och sånt. Men det vi vet är det att en befolkning som blir utsatt för sån kallad terrorbombing, alltså bombing mot civila mål, där ser vi att motståndskraften faktiskt ökar. Klassiska exempel på det är ju bombing av Storbritannien under andra världskriget, där tyskarna sände villkorliga bomber in över och det var ju grusomt. Men du så, det var ikke noe interesse i befolkningen for å gi seg og kapitulere mot Tyskland. Man har vært helt større, mer innbytt i motstandskampen. Og det er jo denne effekten vi ofte kaller for rally around the flag, altså at man støtter opp under sine ledere. Så det vi må tro, det er nok det at det som skjer nå, det er det at man skal prøve å skape mistillit til myndigheter, og da gjerne gjennom å angripe funksjoner som skal gjøres, sånn som for eksempel bank-ID.
1: Och så rustar sig förstås Europa för att motverka det här. Men vi ska prata mer med dig alldeles strax, Sölve. Jag tänkte vi skulle prata om vilket rejält hot vi kan tänka oss att Ryssland faktiskt är. Men först ska Hellbillies få lov att sjunga om en meget sur gammal man.

0: Habilis om gamle Bryn. Vi har med oss ledare i Tänk på faktiskt.no, Sølve Kurås Karlsen. Och det handlar ju idag egentligen och då om vad som är sant och inte sant utav det som kommer ifrån av den ryska propagandan, om man säger så, och hur det står till. Alla de här angreppen på sanningen, hur påverkar det Europa?
1: Det som er interessant, det er jo det at her bakkes det jo opp med fysiske ting som skjer. Veldig ofte så får man sånn som Benny Borg, som du viste der, det er jo ikke noe som har skjedd. Han har ikke vært i noen ulykke, han har ikke vært syk, han har ikke vært noen ting, ikke sant? Så det er jo bare en ren historie som bare har tatt folk. Men det som russere nå gjør, det er jo det at de har jo tatt angrep, og så kommer de tilbake igjen, så sier de det at å, det her gjør noe med Europa, det her gjør noe med Ukraina, det gjør noe med ditt liv der du er. Og det klart at vi alle sammen nervøse for å bli bomba av noen. Mm. Så det klart at det skaper en frykt.
0: Og hva gjør man, hva gjør vi for å slippe det, eller for å motverke det?
1: Nej, alltså du kan säga grundläggande sett så handlar det om att vi måste pröva att vara lite kritisk till egna känslor som är jättevanskliga. Men då måste man också tänka okej, nu fick jag det här, jag vart skickligt rädd. Vem snackar jag med då? Mm. Och det kan ju vara en god vän. Det kan vara för exempel att höra på NRK P1+.
0: For
1: ja, eller det kan være at du, men det å ha en kilde eller en kontakt som du har tillit til, som du vet at her har jeg fått informasjon som var til å stole på, da bør du oppsøke den igjen, kontrollsjekk det, altså, ikke sant? Og særlig hvis det noen som ønsker å få deg til å bruke penger. Mm. For vi ser at der aktører der ute som spiller på følelsene dine og ønsker at du skal gi de pengene deres.
0: Så fort det handlar om någonting som verkar uppseendeväckande, som är helt så där krise, detta, eller du må agera fort, eller de ja. Har dina pengar, då må vi ha taggarna utåt. Och
1: så. Ja, och hvis de lovar dig att du ska tjäna goda pengar, ja. Så hör du också, för det är egentligen praxis att de vill ha pengar dina.
0: Ja. Du kommer inte att tjäna en krona, tvärtom. Du blir av med alltihopa. Men ja. Hur farlig, det är ju svårt för dig att sitta och säga det, Sølve Kurås Karlsen, men du har i alla fall tittat lite på fakta. Hur farliga är Ryssland? Är det närt förestående att Ryssland ska invadera oss?
1: Ja. Nej, är det korta svaret på det. De har brukt alla sina kapaciteter i Ukraina och har inte kapacitet till att öppna nya fronter. Det de däremot kan få till, det är att de kan lage små angrepp mot enkeltingar för att skapa utrygghet. Men det handlar också om att Europa må i utgångspunktet stå samman och samarbeta. Mm. Och då utgör vi en så pass stor kraft att det inte är ett stort problem.
0: Så jag har väl läst någonstans att NATO har 5 gånger så mycket vapen och trupper som Ryssland och Kina samman. Så det, jag vet inte. Nu sprider jag rykten här. Jag ska inte göra det.
1: Men det vi i vart fall vet, det är ju det att det som är det starkaste vapnet både till oavsett fiende, det är att skapa frykt i befolkningen. Mm. Och den bästa medicinen mot det är att ha någon goda vänner som du kan snacka om det. Och inte minst uppsöka trygga kilder på det.
0: Fakta. Mm. Och trygga kilder, det är alltså icke, kan vi namnge den här sidan som har haft Benny Borgs död som sin kilde, eller hamnar vi i trubbel då?
1: Nej, jag tror du ska slita med att få det att komma någon samtidig mötegåelse. Det här Siste Nytt Norge, det är nog en av flera viralnettsteder. Ja. Och det rett og slett, før så var det rene nettsida, mens nu er det Facebook-sida. Ja. Og så de har opprettet for kort tid siden, og så laget de nyheter eller saker på kongehuset, dyr, kjendiser, og så videre. Og så blir folk engasjert i det, det dukker opp i feeden din, og så deler du det videre.
0: Ja.
1: Og så ser det litt sånn seriøst ut.
0: Så du må gå til kilden direkt, inte dela det som du kommer över på Facebook, även om det ser ut som det kommer från en säker kilde.
1: En enkel måte är ju att klick på den kilden det kommer fra, så ser du vad är det andra saker de har skrivit. För ofta så är det de kan laga en sak som är liksom åt det här är sannsynligt, men så har de fyra andra som ser helt tullat ut.
0: Så då är det då inte kasta dig över delknappen med en enaste gång. Min jag delade en sak som helt uppenbart var KI och till mina barn och då skrev min dotter så här att tala om för sina föräldrar att de delar KI innehåll. Det är ungefär som att tala om för barn att inte jultomten finns. Så att julenissen finns. Så där fick jag mitt pass påskrivet. Men till och med jag kan alltså göra det. Dela vidare saker och ting som jag då inte
1: har försäkat. Ja, det är ett väldigt gott poäng du har där. Att det är inte så att du är dum om du delar vidare. Det ser rätt så att ut att vara en liten reflex vi har i oss. Mm. Och vi såg ju det under coronapandemin så var det ju flera som delte vidare påståenden om hur ska du undgå att bli sjuk med corona som var helt fel. Men det var ju för att de önskade hjälpa andra. De tänkte att det här är ju så viktigt. Jag måste fortälla de andra om det.
0: Ja, precis.
1: Så intention är ju god. Mm. Så vi må aldri gå rundt og si at folk er dum eller at du låter lur. Det egentlig litt dumt at du sier låter lur, fordi at det her laget av de sånn at du skal bli lurt.
0: Precis. Og vi må bare forsvare oss imot det, og så får vi hjelpe hverandre. Så enkelt det.
1: Ja da.
0: Sølve, tusen hjertelig takk for at du var med som vanligt. Og vi kommer tilbake til deg om en stund til, og da tenkte jeg at vi skal prate om amerikanske delstatsvalget, for det tror jeg.
1: Ja, det tror jeg blir spennende.
0: Det blir kul.
1: Absolutt.
0: Ha det riktig godt.

Gro Anita Sjön med Fire år av mitt liv. Bo Sundström och Frida Örn tolkar vacker dikt.

smått. Sista åren som har gått, og vi också gått och gnällt som det livet gällt. Men nu har vi ett, två, tre, blivit lite gladare. Vi glömt snön som föll i fjol.

förr så fick vi stå i kö. Monopolet sålde hö. Vi fick trängas vid var disk, så för kött som fisk. Ja, vi minns nu hur det var, men nu är man åter glad. Ja, vi har förutan skryt fått ett visst gemyt. För det har kommit en båt med bananer, och det var den som vi väntade på. Den kom med hälsningar från

Nu går herr och fru med son med en glimt i ögonbrån. Unga fröken har fått stil och sitt forna smil. Gamla gummor myser milt, gubbarna de dansar vilt. Alla är nu i vårt land som en omvänd hand, för det har kommit en båt med bananer. Och det var den som

0: Feil sang, altså. Si det er feil sang.
1: Den her? Feil sang?
0: Den ligger sånn mer sånn på banangreier, ute sånn...
1: Ja, akkurat, ja, det er fort gjort. Fort gjort, det er sånn som kan skje, som sier i sportsrevyen. Da tar vi en forsvar, da. 1, 2, 3.

Jag känner på det. Det är jag som har morgonpasset idag. Men det är för dig som hellre hoppar över tandborstningen och frukosten och sover en 20 minuter. Skit i bussen, ta en taxi så kan du sova en halvtimme. Men för att du enklare ska komma upp så har jag några övningar för dig. Som du mycket väl vet så är kudden mycket kallare och skönare på andra sidan. Ta och vänd på kudden. Ja, det är skönt. Och så gör du precis som jag säger. Jaspa som jag gör. Och så börjar det då.

dags att börja vakna. Ta och öppna ögonen försiktigt. Så där, det gick ju riktigt fint. Försök att sätta dig upp lite, men glöm inte att vika undan den här filtfliken, va? Ja, det snurrar lite över till att börja med, men det går snart över. Precis vad jag skulle säga. Tänd en cig. Ja, helst utan filter. Är du klar? Då gör vi precis som jag gör.

gikk jo fint det der. Orker du få opp kjøleskapsdøren? Jeg tar i med begge hendene. Og så tredje hyllan til høyre her, for den er branken. Åh, skit i mjölken, ta den istället. Åh, hör du, vet du telefonnummer till taxi? Ja, där jag bor är det 330-10, men annars kan du ju alltid ringa till nummerbyrån. Och du, ett råd medan du väntar. Ikväll när du går och lägger dig, så lägg dig med kläderna på, så sparar du in 10 minuter imorgon bitti. Ja, visst. Hör du, ha en fin dag. Men först, sätt dig ner så. Ja, visst.

Hallo kjære Madespillersvenske lytter, og velkommen til en timme med bare musik. Jeg er nødt til å gjøre det slik denne gangen. Det blir liksom ikke konkurranser og ikke några kommentarer egentlig. Fordi, ja, for å være helt ærlig så er det en liten missförstånd mellan mig och några hundpassare som skulle komma hem och lufta mina hundar. Men så kommer de inte. Så då måste jag skynda mig hem. Men jag har hittat fram sabla massa fin musik till dig. Så jag hoppas att du får nöja dig med det den här gången då. Så är det. Vi ska höra, du hörde ju då upp Totte Wallins underbara morgonpasset. Det tänkte jag kunde passa fint som en start på den här Madespillersvensk som då blir lite gränna och vila om man säger så. Medan jag springer hem och hämtar mina hundar och går på lång tur med dem. De behöver ju det. Så kan ju du bara sitta och vila eller sträcka på dig så där som man ska göra när man hör musik. Det blir Siv Malmqvist i en del utav låtarna framöver, och det är därför att jag har fått ett önskemål idag, och det är en av de härligaste låtarna som Sivan har gjort. Sivan som ju fortfarande är kämpaaktiv och som skulle egentligen ha stått på scenen i Ska vi dansa nu. Men på grund av corona, och hon är över 70 år, så fick hon inte lov till det. Men det beror inte på att hon inte kunde ha gjort det, för det kunde hon ha gjort. Och vi är väl alla svärt trötta på denna corona, det må jag bara säga. Den låt som jag fick som önskelåt är en av de låtarna som har längst titel av alla svenska låtar. Den heter alltså Till den person som tillgrep en väska i grönt i kön på centralen igår. Och så kommer både jazzbasillen, nattkorv och polka och flickorna bak i bilen och aldrig på en söndag. Du ska få höra på Jag och min far och Magnus Uggla. Du ska höra Hallå hallå med Vikingarna. Och alltid något som får mig att minnas med Lill Lindfors. Sommarens sista servitris kommer med Totta Näslund och Marie Fredriksson. Att bara vara barn med Family Four. Så blir lite humor i Kungliga 52 plus A, Luftvärnbrigadens musikkår. Vi har skjutit en gök. Öppna landskap med Ulf Lundell. Slitna sånger med Monica Forsberg. Maria, många mil i och år från här med Jon Holm. Johanssons Boogie Boogie Vals med The Real Group. Anitras Dance Boogie med Charles Norman Kvartetten. Och så ska vi sluta med Livet går i repris med Christer Sjögren och Vikingarna. Så nu får du bara njuta och luta dig bak och vara med på resan.

0: Gunnar! Ja. Gunnar! Du vet korporalen om det också.
1: Inte nog med det. Korporalen har spelat för furiren. Furiren har spelat för löjtnanten. Löjtnanten har talat om det för kaptenen. Nej. Kaptenen har talat om det för översten. Och översten har skickat en delegation upp till försvarsdepartementet. Ja. Så nu vet försvarsministern om

0: bang, bang.
1: Kaptein, første pjes klar.
0: Bra, første pjes inn. Nei, hva er det her for dumheten? Står ni og spiller fjol når jeg har kommet til et eld? Då ska ni skjuta och inte spela fjol.
2: Ja, men snälla kapten, det är väl mänskligt att fila.
3: Gold mellan fjol i en ris av björk och gran.
4: Stork är sån här och rostar till mörkardan.
3: Då kanske vi till slut kan ta mot till oss
4: och anmäla oss för styckjunkan som vill slå.

0: var.
1: Vi kan somna
2: vårt gräsliga brott.
1: För vi har skjutit en gök, kock, kock, med luftens kanon. Det var vårt första försök, kock, kock.

käppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba.

0: Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj. Här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.
1: NRK P1+.